0: φίτα φέλα και ο Βανουκλούτη και είναι αρκετή. Άιμο. Και το κοφίτα φέλα και ο Βανουκλούτη και πάντε που άρχε τη μερικά. Ο γάσκη μόνα ο σαγέλα λίτο. Και γάκη τη βέβαια που σαγέλα είναι.
1: Ήταν ο ένα ο βουλέλα γάγα όμως έπαιξε άντλη.
0: Ντάτη τι κοιτή.
1: Ο άμα βουλέλα γάγα βέλε χαούς έπαιξε λίγα χάντλη. Ο πάτλα άντλη μου τιού.
0: Ke bona ka re ka o ba le yena o tsiba boemo ba hae.
1: Eh.
0: Ba le ha ke bu ntjana le di tsiba le ke a bu go ba le mo tsoga lo mo go tsaka ntere ko sa di. O ga tsi ke bona o le bu tsala tsala. Ba inga ke tsiba le nna. Wa ba memela o ke tsiba.
1: Ke no re tsoga. Tata ke ke tsoga ka u. Mamusa.
0: Ha ke na le puso empalele ne ke tsatsa le ntleng la go a di nuwe mme go ba ne ke tlokomela go batho ba bangata ba na le mathata ga ba kena ka gatu ana ha matha
1: eh
0: ba ya itiba ha ofe ke le mono no he processing yeno go re mabakeng a mme ka nnete le kutla ka jo go fela ha ke se ke na le dikamano le motho ke ya mo jwetsa ya a itopole ka po a dimela ne re tswele pele wa bona
1: a ghethe na wena mo lwetse tse nete
0: nna ke mo lwetse tse nete ke ba go se go pane ne ha re ya le kholo ke nana o re ke 90% ha ke tsena ka sotho nga re e
1: ya
0: ke koto tse go tse mashume a go go ona batho ba phelang le boemo go ke ba le shume fela ba pulile ba le ha ke tsene ona re khata aba ke re bangata una pinenye
1: ke bangata ntate hleka nnete pinenye
0: e ya ga le di mmeke go paka nnete we le me mo sa ka mpaile tse tshaba sena sa tsantu ke re nwele re nwe re ke ne ga tsaba le
1: yo we ntate le gona ke se ga tshabisa ga nyonyobisa ya ka ka ge ke sebe ha ge di re mphatla latsa ga etsa phoso
0: e ya mme me ka nnete ya o tsela hemme ke re bua le mme yo ke neng ke phela le ena ga ke ba le boemo kona yo a neng a ka nsokela nnete ebile ena a se le jalo a nkgothaletsa gore ke tena ke ba motho tenana ke phela tena ka lebaka la gae le moate asenkemanna mosomolofate obane o ne a sena le
1: re a morata legato la ka modimo a mo etse gantle gotlhe mo a leng teng ntate ka kuting ka mono pele o tsamaya rato laka o taba tseetsa gore go nne ba re e a fola HIV ke ya mang mang wa utlwe di o etsa ngwena ga o di utlwa
0: kannete ebile tsona dikereke tseo tse jalo kapo batho banono ba gelosang setšhaba sena sa ntate modimo ka o tshwajalo ga ke tsebe ona ebe batho ba ditsibi kapo batho ba tshwereng naga ena ba ka dila jwang ka batho bano gobane ba tlosa setšhaba sa ntate modimo ane ba tlameya go sisa tokologong le tshepong ya bophelo bo bope
1: ache ke a leboga ntate o tlhakile mokwena ka nnete le nna ke
2: ntate le tsela
1: ache ka nnete bo ntate ke bana ka thaba ka utlwa gore a ke tsamaya le bo ntate fela mona ga o le tena taba di lokile mmamedi ga di nowe makhudu a monka batho ba modimo a mo latlhela

O mekhla ye metsotso ma shuma ma bedi a metso me hlano re lebile mane hore nyane ya pele ke itse nako ena ke nakwana ba kokotang ba ipitikang ba emetseng mabitso mmoho le ditsebiso ka re nomoro tsa ka tsa mohala dipedi fela ke 2231 6429 mmoho le +2 66 599 33 ke yona hemo o ka kenang hona teng.